0: kirwa e hali mtuma progressiti mot interneti en shutesheni
1: interneti ni hima wira hiano ndri ashina mwane nikaleke oswela omuzari nikaleke omuzari di forma exagerada onirwa nikaleke omuzari cha vanchi pare vade nakalaka omuzari nikaleke kula ora nikaleke mvarakasa telefonu le ni muzari ki interneti
0: mtuma paragrasieti iprova sanyo mwakele mwakela
1: ayo
0: mpanyanre kwanto
1: geografia kimukumi henre 15 francês 15 português português
0: mtuma paragrasieti mu conjugar e verbo estudar kenre mukojugari e verbo estudare